fama. Bun mă pic. Il tuane, că de tui că chinios, pic fama. Pierra bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun, mi-a bun